0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đây. Nâng đục kia đó lại đục cái sạc kia hay đồ.
1: Ai cái đục mà hang vậy đó. Ít bớt chút mình làm ta hấp kia nè. Ông muốn ta tan cái này lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tôi đi. Cái gì nô vẫn nâng cái đục đó phăng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè. Wholesale su, adu retail su, đùng yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè. Holy dia rồi, adu in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nâng bỏ.
1: Oh, adu mi lùi nè. Mặc ta yohan bắp ngâm đôi bro đó bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đôi nô hay. Chính công sinh nhà thì nát na. Ah, hell nha. Mấy cung tinh nát na đi bả. Sangai channel hay bả amag nè. Kangla channel hay bả amag ani lùi nè. Bởi cô hứa chuyện tiếc.
1: Oh, mamal đi kia hay rắc tôi zano. Adu ai đi ya amag đi ta lì co.
0: Is mamal gì cả số khẩn lima lệ.
1: Khẩn ra thì cái nô nâng bỏ.
0: Lúc pas amri sang ma thì hầu rồi nè. So is mày mâm sulle làm đi đôi.
1: Oh, adu ai ta rắc đi. Khoai đi phà bả option si. Masina ơi nè, nãy đi khẩn lệ.
0: To. Ôi đôi nè. Masina khoai đi phà bả.
1: Nama ku taram na upchari. Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin birau. Adom ki paujel mioi lakha kaya da yohan jage.
2: Chathazari va thorum parengi namijunga matung pung tarani thaymini tara. Thamzari ekhoi ki wakat live phone in program. Thamzari va hiramna akhanana sin pangliba haivadi differently evaluable mioi singi phangbaya ba kudong chabasi.